0: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, lahu minka salam wa minka salam, tubarak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina wa tub alaina wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: You are listening to the highlights of today's programs on your favorite learning station, Radio Islam. Email your valuable comments to info@radioislam.co.za. That's info@radioislam.co.za. Or call us on +27 11 854 70.

0: Mercedes-Benz A200. Buy now, pay later. Experience luxury like never before with the new Mercedes-Benz A200 from Mercedes-Benz, Johannesburg South. With Mercedes-Benz Financial Services, you can buy now and only start paying in 3 months. Yes, 3 months deferred payments, giving you time to enjoy the drive before your first installments. Visit Mercedes-Benz Johannesburg South today and drive the A-Class designed for the future. For more information, call Bilal Nahir on 069-674-7999 or Shahid Ismail on 082-496-5114. Mercedes-Benz Johannesburg South. Buy now, pay later. Drive the dream today. Terms and conditions apply, subject to credit approval.
1: Genocide is not a legal abstraction. Genocide is a mother searching for her child in rubble. Genocide is a doctor operating without anesthesia. Genocide is a child writing their name on their arm so their body can be identified if they are killed. This is what the world has been asked to witness. Now, we are asked to respond. South Africa. That response begins with our feet. Join the 2026 Walk for Freedom. Sunday, 4th of October 2026, Rose Park, Lanasia, 8 a.m. Bring your family. Bring your voice. Stand with the struggle veterans. Walk for the children. One step against genocide. One step against indifference. If you are silent, you are complicit. Walk for Palestine. Walk for freedom. 4th of October, 2026. Rose Park, Lanasia. Be there.
2: Introducing Awesome Rice, the secret ingredient to elevate every meal. Grown in the fertile fields of Thailand, our long grain rice cooks into fluffy white perfection every time. Whether you're cooking up a savory stir fry, a fragrant curry, or a sweet dish, Awesome Rice delivers unmatched taste and texture. Make every meal memorable with Awesome Rice. Awesome. It's awesome.
3: It's the season's best fashion fabric trends, now available at Pay and Save. The Fabric and Bridal Center. From basic to beautiful to must-have exclusive pieces, eye-catching trims to match. The newest offerings from the most innovative designers. Exquisite beaded and embroidered fabrics, all now available only at Pay and Save. The Fabric and Bridal Center at No. 5 Pelican Avenue, Lanasia. Call 011-852-4910. Pay and Save. Usually unusual fabrics.
4: Sunbeam Steel, suppliers of all steel products. For carports, gates, burglar proofing, fencing, reinforcing steel mesh, and all your structural steel. We also stock roof sheeting in galvanized polycarbonate and fiberglass. For that fantastic rail deal, contact Sunbeam Steel. Situated at Main Clip River Road, Akenhof. Call us on 011-948-6011 or 6013 or 011-948-7905.
5: A journey of enlightenment on the path of spirituality. You'll never get lost with Radio Islam International leading the way.
6: اللہ تعالی شانہ کے ایسے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں بندے گزرے ہیں جنہوں نے اس مقصد سے زندگی گزاری کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کام کو کرنا چاہیے اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے. ان کا اڑنا بچھونا یہی ہوتا تھا کہ اللہ راضی رہے. ان کی رات ان کا دن اسی میں گزرتا تھا کہ اللہ راضی رہے. ایک ایک پل ایک ایک گھڑی اسی سوچ میں اسی فکر میں گزرتی تھی کہ اللہ راضی رہے, میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو, مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو, میری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہو, میں ایسا کچھ سوچوں نہیں جس سے اللہ ناراض ہو, میرا سوچنا ایسا ہی ہو جس سے اللہ ناراض ہو, میرا بولنا ایسا ہی ہو جس سے اللہ راضی ہو, میرا سوچنا ایسا ہی ہو جس سے اللہ راضی ہو, میرا بولنا ایسا ہی ہو جس سے اللہ راضی ہو, میری نقل و حرکت میرا عمل میرا ہر فعل ایسا ہی ہو جس سے اللہ راضی ہو. اِن لَم تَكُن سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں جب تکلیف پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے باہر نکل کر لہو لہان تھا جسم, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے جو مناجات کی, اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, اس میں جو ایک جملہ فرمایا وہ یہ تھا کہ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی. اے اللہ یہ جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پر, لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. بس تو راضی رہے, تو راضی رہے, مجھے تو تیری رضا چاہیے, مجھے تو تو چاہیے, تیری جدا پسند میری جدا پسند, تیری جدا پسند میری جدا پسند. میں مسلم ہوں, مسلم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے سامنے جھک جاتا ہے, تو میری پسند جدا ہوگی, اور تو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں, میں اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, سر تسلیم خم ہے ماننے کا سر جھکا ہوا ہے جو مزاج یار میں آئے. یار کے مزاج میں جو آئے کہہ دے, کہنا آپ کا کام ہے اور کرنا ہمارا کام ہے. تو مسلم کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہمیں ہماری پسند تو یہ ہے, مومن کی پسند, مسلم کی پسند یہ ہے, ایمان والی کی پسند, اسلام والی کی پسند یہ ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کی مرضی یہ ہوتی ہے, اس کی چاہت یہ ہوتی ہے, اس کی پسند یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے چلے جائیں ہم کرتے چلے جائیں گے. کہنا آپ کا کام ہے کرنا ہمارا کام ہے, ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ کیوں, اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمارا معبود حقیقی مان لیا ہے, مان چکے ہیں کہ آپ ہمارے خالق ہیں, آپ ہمارے معبود ہیں, آپ ہمارے مسجود ہیں, اور آپ کو ہم نے ہمارا نبی تسلیم کر لیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی سچے پیغمبر. بس آپ کہتے چلے جائیں ہم کرتے چلے جائیں گے, پوچھیں گے بھی نہیں کیوں کیوں نہیں. تو تیری جدا پسند میری جدا پسند, میں مومن ہوں میں مسلم ہوں اس لیے میری الگ پسند, اور تو مومن نہیں تو مسلم نہیں, تیرا خدا سے واسطہ نہیں, تیرا اللہ سے واسطہ نہیں, اللہ کے نبی سے واسطہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے کلام سے واسطہ نہیں, تو تیری جدا پسند میری جدا پسند, तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद तुझे खुद ही पसंद मुझे खुदा पसंद उस मकसद ये कि अल्लाह राजी हो जाए ना अल्लाह नाराज ही ना हो अभी अल्लाह नाराज है तो राजी हो जाए ना अल्लाह राजी रहे अभी भी राजी है कल भी राजी था और आगे भी राजी रहे एक मोमिन और मुस्लिम इस जाविये से नहीं सोचता कि गलती हो जाए तो कोई बात नहीं अल्लाह को राजी कर लेंगे अल्लाह राजी हो जाएंगे ना अल्लाह राजी रहना चाहिए अल्लाह कभी नाराज नहीं होना चाहिए अल्लाह कभी नाराज नहीं होना चाहिए अल्लाह कभी नाराज नहीं होना चाहिए इसलिए कि वो मेरा खालिक है आंखें मुझे किसी ने नहीं दी उसने दी है कान मुझे किसी ने नहीं दिए उसने दिए हैं नाक मुझे किसी ने नहीं दी है उसने दी है जुबान मुझे किसी ने नहीं दी है उसने दी है ये जिस्म का एक एक उज्व उसका दिया हुआ है जितनी नेमतों में मैं अपने आप को गर्क पाता हूं इसमें किसी का कोई दखल नहीं है ये अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने अता की है राजी रहना चाहिए नाराज न हो एक पल के लिए भी नाराज न हो एक सेकंड के लिए भी नाराज न हो एक छोटे से छोटा काम भी ऐसा मुझसे सरजद नहीं होना चाहिए जिसके नतीजे में मेरा अल्लाह नाराज हो जाए मेरा अल्लाह राजी रहे मेरा अल्लाह राजी रहे मेरा अल्लाह राजी रहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्ना ए अल्लाह मैं आपकी रिजा का सवाल करता हूँ आप खुश रहे इसका मैं सवाल करता हूँ आप कभी नाराज मुझसे ऐसा कोई अमल जिससे आप नाराज हो जाए ऐसा मैं अमल जुबान से ऐसी कोई मैं बात कह लूं जिससे आपको ठेस पहुंचे आपको तकलीफ हो आप नाराज हो जाए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाए तो मुझे क्या हक है कि मैं अपने आप को मोमिन कहलवाऊं मुस्लिम कहलवाऊं मैं ऐसा कोई काम करूं ऐसी कोई बात बोलूं ऐसा कदम उठाऊं इससे आप नाराज हो जाए मैं मोहताज हूं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाक ए अल्लाह मैं भीख मांगता हूं आपसे कहा आप मुझे अपनी रिजा अदा कीजिए आपकी रिजा में जीना चाहता हूं और आपकी रिजा में मरना चाहता हूं वो घड़ी कितनी मनहूस है वो वक्त कितना मनहूस मेरी जिंदगी का वो हिस्सा कितना मनहूस जो आपकी नाराजगी से गुजरे और वो मौत तो बहुत ही मनहूस है जो आपकी नाराजगी में आए अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाक रिजा चाहिए रिजा जन्नत बाद में आपकी रिजा चाहिए रिजा चाहिए हमें आपकी रिजा चाहिए अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरिज़ाक मिन सख़तिक ए अल्लाह आपकी नाराजगी से मैं पनाह मांगता हूं आपकी रिजामंदी की मुझे आप अपनी रिजामंदी के दामन में छुपा लीजिए ताकि मैं आपकी नाराजगी से बच जाऊं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्ना अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक अहराम में दाखिल होता है अहराम में दाखिल होने के बाद नियत करता है नियत अहराम बांधता है नियत करता है नियत करने के बाद लब्बैक पढ़ता है और लब्बैक पढ़ने के बाद जब दुआ की कबूलियत के लिए हाथ उठाता है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया कि जो दुआ करना चाहे करो लेकिन ये दुआ जरूर मांगना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार ए अल्लाह मैं आपसे आपकी रिजा चाहता हूँ और आपकी जन्नत चाहता हूँ और ए अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ आपकी नाराजगी से और जहन्नम से
7: نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں سجدے میں ہیں, سجدے میں, اور اتنا طویل سجدہ, اتنا طویل سجدہ, اتنا طویل سجدہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے. کتنا خشوع خضوع والا سجدہ ہوگا اور کتنا طویل سجدہ ہوگا, کتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھتے دیکھتے یہ خیال کرنے لگی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ نہیں ابھی گرم ہے جسم, جسم گرم ہے, ٹھنڈا نہیں ہے. کہا کہ میں قریب گئی یہ سننے کے لیے کہ سجدے میں کیا کر رہے ہیں, تو آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقابک وبک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ کہہ رہے تھے, اللہ میں آپ کی رضا کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناراضگی سے, اور آپ کی معافی کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی پکڑ سے, آپ کی رضا مندی میں پناہ دے دیجئے تاکہ آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں, اور آپ کی معافی میں پناہ دے دیجئے تاکہ آپ کی پکڑ سے بچ جاؤں. وَبِكَ مِنْكَ, آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ ہی سے, آپ سے کون بچا سکتا ہے؟ دوسری کوئی طاقت آپ کے برابر ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم سوچتے, ہو سکتا ہے ہم سوچتے, لیکن آپ کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہے ہی نہیں. تو آپ سے آپ ہی بچا سکتے ہیں, آپ سے آپ ہی بچا سکتے ہیں. اللہ تعالی شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ففروا الی اللہ, بھاگو اللہ کی طرف, بھاگو اللہ کی طرف. کس سے بھاگو؟ اللہ, اللہ کی طرف کس سے بھاگو؟ ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو. کس سے اللہ کی طرف بھاگو؟ شیر سے, سانپ سے, بچھو سے, دشمن سے؟ مفسرین فرماتے کہ ففروا الی اللہ ففروا من اللہ الی اللہ, اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو, اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو, اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف بھاگو, اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف بھاگو, اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف بھاگو. افلاطون نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ ایک سوال ہے, ایک ایسے ہی فرضی سوال کہ فرض کر لیجئے کہ یہ آسمان جو ہے آسمان یہ کمان ہو جائے, بو ہو جائے, بو, یہ آسمان بو ہو جائے, اور اللہ نے جتنی مصیبتیں اور جتنی تکلیفیں دنیا میں پیدا کی ہیں وہ تیر بن جائیں, کینسر, بخار, بھوک, غم, جو بھی تکلیفیں اللہ نے پیدا کی ہیں دنیا میں وہ ساری کی ساری تیر بن جائیں. تو آسمان کمان, ساری مصیبتیں تیر, اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ اوپر سے تیر اندازی شروع کر دے, تیر پھینکنا شروع کر دے, تو زمین پر رہنے والوں میں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ بچنے کی کوئی شکل ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, سوال بہت مشکل, آسمان کمان, ساری مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں, تیر, اور اللہ پھینکے, اللہ آرچر بن جائے, بچنے کی کیا شکل ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ تیر پھینکنے والے کے پہلو میں جا کر کے بندہ کھڑا ہو جائے, جو تیر پھینک رہا ہے اس کے پہلو میں کھڑا ہو جائے, اس لیے کہ اس کو تیر نہیں لگتے. یعنی مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ ان تیروں سے بچنے کے لیے جنہیں اللہ پھینک رہے ہیں اللہ ہی کی پناہ لے لی جائے, اللہ کی پناہ میں آ جائے, اللہ کی پناہ میں آئے. بس میرے بھائیو, جس طرح یہ لاکھوں اور کروڑوں نفوس قدسیہ گزر گئی, لاکھوں کروڑوں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سب سے پہلے تو 100,000 سے زیادہ تو صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی رہے, یہ نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے گا کیا مطلب کہ ابھی تو اللہ ناراض ہے ہم سے اللہ کرے کہ راضی ہو جائے نا اللہ راضی رہے اللہ راضی رہے یہ مقصد ہو اللہ راضی رہے یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے پھر راضی ہو جائے نا اللہ ناراض ہوگا ہی نہیں اس لیے کہ ہم ایسا کوئی کام کریں گے ہی نہیں جس سے اللہ ناراض ہو اللہ راضی رہے اللہ راضی رہے اللہ راضی رہے اللہ راضی رہے اللہ راضی رہے ہر آن ہر گھڑی اللہ راضی رہے رات میں بھی اللہ راضی رہے دن میں بھی اللہ راضی رہے بیماری میں بھی اللہ راضی رہے صحت میں بھی اللہ راضی رہے فقر و فاقہ میں بھی اللہ راضی رہے تونگری اور مالداری میں بھی اللہ راضی رہے تنہائی میں بھی اللہ راضی رہے اور پبلک میں بھی اللہ راضی رہے خلوت میں بھی جلوت میں بھی جوانی میں بھی اللہ راضی رہے بڑھاپے میں بھی اللہ راضی رہے مسجد میں بھی اللہ راضی رہے بازار میں بھی اللہ راضی رہے ہنسی مذاق کے وقت بھی اللہ راضی رہے اور سیریس بات کرتے ہوئے بھی اللہ راضی رہے دین کی بات کرتے ہوئے بھی اللہ راضی رہے دنیا کی بات کرتے ہوئے بھی اللہ راضی رہے جب ہم بولیں تب بھی اللہ راضی رہے جب ہم خاموش ہو تب بھی اللہ راضی رہے جب ہم رات کو سوئیں تو اللہ راضی ہو جب ہم صبح اٹھیں تو اللہ راضی ہو ہر حال میں اللہ راضی اللہ راضی رہے اسے مقصد بناؤ میرے بھائی زندگی کا مقصد اسے بناؤ کہ اللہ راضی رہے یہ ایک لاکھ سے زیادہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو تعداد ہے اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں جوان بھی تھے بوڑھے بھی تھے ذہین بھی تھے کم ذہین بھی تھے دیہاتی بھی تھے شہری بھی تھے اونچے خاندان والے لوگ بھی تھے وہ لوگ بھی تھے جو غلامی کی زندگی گزار چکے تھے ہر قسم کے لوگ لیکن ایک چیز میں یہ سب کے سب متفق ہو گئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ صحبت ایسی تھی کہ جو بھی اس صحبت میں آ کر بیٹھ رہا تھا وہاں سے جب اٹھتا تھا تو یہ جذبہ لے کر جاتا تھا کہ اللہ راضی رہے اللہ راضی رہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو گیا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ پچھلا سب کچھ مٹ گیا اب ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ناراض ہو اللہ راضی رہے اللہ راضی رہے اللہ راضی رہے اللہ راضی رہے اللہ راضی رہے اور کسی وقت اگر اس پوری کوشش کے باوجود کوئی ایسا کام ہو جائے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ راضی رہنا چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے حرکت کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا تو اول بہلے میں اللہ کو راضی کر لو اول جتنا جلدی ہو سکے اللہ کو راضی کر لو اسی لیے ہوتا کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی تھی ابھی تو اسلام کے احکام نازل ہو رہے تھے اسلام کامل نہیں ہوا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس لیے کوئی نئی بات پیش آتی تھی تو ان کو جانا پڑتا تھا کہ اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ دوبارہ راضی کیسے کیا جا سکتا تھا تو تاخیر نہیں کرتے تھے ادھر غلطی ہوئی کہ ادھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں یا رسول اللہ طاہر نہیں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی گندا ہو گیا ہوں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا ہے آپ مجھے پاک کر لیجئے تاکہ اللہ دوبارہ راضی ہو جائے ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کے یہ کہا کہ اللہ کو ناراض کر چکی ہوں ناراض ہو گیا ہے اللہ اللہ راضی رہے راضی رہے راضی رہے راضی رہے کوشش تھی لیکن غلطی ہو گئی اور اس غلطی کے نتیجے میں اللہ ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو گئے کیا ہو گیا تم سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے زنا کا ارتکاب اس پر میں مفصل تقریر کر چکا ہوں پہلے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کبھی کبھار ایک آدھ مرتبہ کسی ایک سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی ہماری طرح نہیں کہ آج بھی کیا اور کل بھی کیا اور پرسوں بھی کیا اور ترسوں بھی کیا اور چھوڑنے کا نام ہی نہیں کبھی کبھار غلطی ہو جاتی تھی اور وہ بھی کروائی جاتی تھی اس لیے کہ بعض دفعہ اسلامی احکام اس وقت سمجھ میں آتے ہیں جبکہ پریکٹیکلی کروائے جائیں تو ایسی غلطیاں جو نبوت کے منافی نہیں تھی نبی کی شان کے خلاف نہیں تھی ایسی غلطیاں خود نبی سے کروائی جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی دو رکعت نماز پڑھائی, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, غلطی ہو گئی, چار کے بجائے دو پڑھ لی, چار کے بجائے دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نبوت کی شان میں فرق نہیں آتا کہ نبی ہو کر کے ایسا کرتا ہے. نہیں, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو پریکٹیکلی بتلایا, جب کوئی چیز پریکٹیکل ہوتی ہے, ایک تو تھیوری ہوتی ہے کہ اگر دو رکعت پر امام سلام پھیر دے تو کیا کرنے کا, دو رکعت پر امام سلام پھیر دے تو کیا کرنے کا. اب مسئلہ بتایا گیا, یاد نہیں رہے گا اتنا جلدی. لیکن کسی مسجد میں آپ نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد امام نے سلام پھیر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور شور ہوا کہ بھائی امام صاحب نے تو دو ہی رکعت پڑھائی, دو ہی رکعت پڑھائی, دو ہی رکعت پڑھائی, تو دس سال کے بعد بھی آپ کو کوئی پوچھے گا مسئلہ تو آپ کو یاد رہے گا کہ ایک مرتبہ ایک مفتی صاحب سے ایسا ہو گیا تھا تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا. بعض چیزیں پریکٹیکل سمجھ میں جلدی آ جاتی ہیں. تو وہ غلطیاں جو نبوت کی شان کے منافی نہیں, وہ ان سے کروائی جاتی تھی, اور جو غلطیاں نبوت کی شان کے منافی ہیں اور اس میں پریکٹیکل تعلیم ضروری ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے کہ یا تو نبی سے کروائی جائے گی یا صحابی سے, تیسرا تو کوئی طبقہ تھا ہی نہیں, تو وہ صحابی سے کروائی جاتی تھی. اور یہ جتنے صحابہ ہیں جن کی غلطیاں ہمارے سامنے آتی ہیں, تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے کہ جو ایک غلطی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو دوسری غلطی نظر نہیں آئے گی. ایک ہی غلطی یہ ان سے ہوئی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, غلطی ہو گئی ہے مجھے پاک کر دیجئے, غلطی ہو گئی ہے مجھے پاک کر دیجئے. اس لیے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا آتا ہے, سیاہ دھبا, اور جب سیاہ دھبا جب تک یہاں رہتا ہے اس وقت تک اللہ ناراض. تو یہ فکر کہ اللہ راضی رہنا چاہیے, غلطی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا تو آپ اس کو جلدی دھو دیجئے تاکہ اللہ راضی ہو جائے دوبارہ. حاملہ تھی, حمل ٹھہر گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی طریقے سے جو جانچ کرنی تھی وہ جانچ کر لی, اور یہ کہا کہ اب تم چلی جاؤ, چلی جاؤ, جب بچہ پیدا ہو اس کے بعد آنا. کتنے مہینے بیچ میں مل گئے اس عورت کو؟ چھ مہینے, سات مہینے, آٹھ مہینے, چھ مہینے, سات مہینے, آٹھ مہینے. کبھی کبھی جذبات سے مغلوب ہو کر انسان توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جذبہ, جذبے, جذبے سے رمضان مبارک کا مہینہ پایا, جذبہ ہو گیا کہ نہیں نہیں مجھے یہ کرنا ہے, پھر وہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پانچ چھ مہینے, سات مہینے, آٹھ مہینے, ہو سکتا ہے کہ نو مہینے گزرے ہوں. بچہ پیدا ہوا, بچے کو لے کر کے آ گئی کہ بچہ پیدا ہو گیا, آپ مجھے پاک کر دیجیے, آپ مجھے پاک کر دیجیے. دیکھو ایک عورت اپنے بچے کو پیچھے چھوڑ کر کے مر جائے, یہ ایموشنل چیز ہوتی ہے کہ نا نہیں مجھے ابھی مت قتل کرو, ابھی مجھے مت مارو, ابھی نہیں, ابھی نہیں, میرے بچے کو بڑا ہو جانے دو. تو پہلے جب آئی تھی اس وقت تو ایموشنل ہو کر آ سکتی ہے کہ ابھی ابھی گناہ ہوا اور بہت افسوس ہوا, بہت ندامت ہوئی اور آ گئی. اور دوسرا ہے کہ بچہ بھی نہیں تھا, اب بچہ پیدا ہو گیا, لیکن چھ سات آٹھ مہینے کے بعد بھی اللہ راضی رہے, یہ جذبہ اتنا قوی تھا کہ اس کے مقابلے میں بچہ بھی ہے کوئی حیثیت نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بچہ پیدا ہو گیا, کہا کہ چلی جاؤ, اس لیے کہ بچے کو ابھی تمہاری ضرورت ہے. جب تک یہ بچہ خود کفیل نہ ہو جائے کھانے کے اعتبار سے, ابھی تمہارے دودھ کا محتاج ہے. جب یہ موٹی غذا کھانے لگے اس کے بعد آنا. اللہ اکبر. ہے اور اس کو دو سال مل گئے, ڈیڑھ دو سال اور مل گئے. حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے کہ اب کی بار جب وہ آئی تو بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھمایا ہوا تھا تاکہ اللہ کے نبی کو تسلی ہو جائے کہ بچہ کھا رہا ہے. اللہ راضی رہے, اللہ, وہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار, جان چلی جائے لیکن اللہ راضی ہو جائے, جان چلی جائے اللہ راضی ہو جائے, جان چلی جائے اللہ راضی ہو جائے. اتنی ساری قربانیوں دینے کے لیے تیار, اور ہم نفس کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں, چھوٹے چھوٹے کاموں میں. غیبت چل رہی ہے, بہتان چل رہا ہے, سلینڈرنگ چل رہا ہے, ایکیوزیشن چل رہا ہے, دماغ میں بغیر کسی دلیل کے سسپیشس تھوٹس, بدگمانی چل رہی ہے, حسد چل رہا ہے. حسد کہ یہ کیوں اتنی ترقی, اور اتنا ہی نہیں حسد ہی نہیں کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے. حسد, حسد کا معنی تو یہ کہ اس کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ ختم ہو جائے, اتنا ہی نہیں اتنے بگڑ گئے ہیں کہ جب کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں مزہ آتا ہے. دوسروں کی ایڈورسٹیز پر ہمیں خوشی ہوتی ہے, جس سے ہمیں حسد ہے اگر پتا چلے کہ وہ کینسر کا مریض ہو گیا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا, یہ اب چند مہینوں کا مہمان ہے چلا جائے, بہت اچھا ہوا. کوئی اچھی پوزیشن میں ہے اور اس کی وجہ سے پوری قوم کو نفع ہو رہا ہے, اور اس کے گرنے کی وجہ سے پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہو, کوئی بات نہیں پوری قوم کا نقصان ہو جائے, میرے دل کو تسکین ہو گئی کہ یہ گرا, یہ گرا. میرے بھائیو گرانا کوئی آسان کام تھوڑا ہے, گرنے والے کو تھام لینا اصل کام تو ہے. کسی کو گرانا مشکل نہیں ہے, کسی کو گرانا مشکل نہیں, جو گر رہا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ لینا, جو پھسل رہا ہے اس کے جسم کو پکڑ لینا. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساقی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساقی. دل ہمارا گندا, دل کے جتنے برے کام ہیں وہ سارے ہماری زندگیوں میں موجود, ہمارے دلوں میں حسد, کینہ, بدگمانی, بغض, نفرت. اور ظاہری عمل کے اعتبار سے جو برے برے کام ہیں ان میں سے بھی بہت سارے, غیبت ہے, غیبت ہے, بہتان ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, آج کل تو پروفیشنل جھوٹ ہے جس کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا, اس طرح بولنا کہ ہم کچھ مراد لیں وہ کچھ سمجھے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے. ملکوں کے جتنے پرائم منسٹر ہیں وہ ایسی زبان ایسی ہی زبان بولتے ہیں, ملکوں کے جو صدور ہیں اور پریزیڈنٹس ہیں وہ بھی ایسی زبان ہی بولتے ہیں, بڑے بڑے پولیٹیشنز یعنی قوم کے جو لیڈران ہیں وہ ایسی زبان بولتے ہیں, اور ان چیزوں کا چرچا اخباروں میں ہوتا ہے اور کوئی اس کو بری نظر سے نہیں دیکھتا. تو یہ چیزیں اب ہماری زندگیوں میں بھی آ گئی, مذہبی لوگوں میں بھی آ گئی, مذہبی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم, لیکن کسی مذہب کے پر چلتا ہے ان کی زندگیوں میں بھی اب جھوٹ آ گئی, جھوٹ جھوٹ آ گیا. دھوکہ دینا محبت نہیں ہے, پھر بھی اونچی اونچی باتیں کرنا اور محبت کا اظہار کرنا, دل میں کچھ زبان پر کچھ تعریف کرنا, خاموخہ لوگوں کی خاموخہ لوگوں کا احترام کرنا دھوکہ دینے کے لیے ان کو. اللہ تعالی شانہ ہو میرے بھائیو ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیا جذبہ ہوگا اس عورت کا, کیا جذبہ ہوگا, بچے کو ہاتھ میں لے کر کے آئی اور بچہ جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے پاک کر دیجیے, پاک کر دیجیے, سمجھ رہی تھی کہ جان جائے گی, پاک کر دیجیے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اپنے دل کی گہرائی سے, اس عورت نے اپنے دل کی گہرائی سے ایسی توبہ کی ہے کہ حجاز کے علاقے میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب پر اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دی جائے تو ہر ایک کی مغفرت ہو جائے گی. چین سے نہیں بیٹھ

إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ایک آیت میں ایک رکعت پوری رات گزر جاتی تھی اور ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتی تھی. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص شاگرد، حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں جن کی شہادت ہوئی، اور اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام، اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام کہ جب جلاد کو حکم ہوا کہ سر کو جسم سے الگ کر دو، حجاج ابن یوسف نے حکم دیا کہ سر کو جسم سے الگ کر دو، جب سر کو جسم سے الگ کیا گیا تو سر جسم سے الگ ہوا، اور الگ ہونے کے بعد زور سے کہا لا الہ الا اللہ، دوسری مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، اور تیسری مرتبہ کہا لا الہ، اور پھر روح نکل گئی. سر جسم سے الگ ہوا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر لا الہ. اتنا خون بہا، اتنا خون بہا، اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ حجاج ابن یوسف کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو اطباء تھے، ڈاکٹرز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا شخص ہے جس پر موت کا ایک رائی کے دانے کے برابر خوف لاحق نہیں ہوا، اس طرح اس کا خون بہ رہا ہے، خون جمع نہیں، گھبرایا نہیں یہ بالکل، اور بہت چھوٹی عمر میں، 40 اور 50 کے درمیان کہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ 40، ہو سکتا ہے اس سے کم، اس سے کچھ زیادہ، 50 سے اوپر نہیں، جب ان کا انتقال ہوا ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی، اس کا مطلب ہے کہ جوانی میں انتقال کر گئی، جوانی میں کیا عالم تھا، ایک دن کسی سے ملاقات ہو گئی، زبان آپ کی بہت بھاری ہے، بولنے میں ذرا تکلیف ہو رہی تھی، لکنت جیسی، جیسے سٹروک ہو جاتا ہے اور بولنے میں زبان بھاری ہو جاتی ہے، گھبرا گیا وہ. خیریت تو ہے حضرت؟ تو کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اصل میں روزانہ سے زیادہ، آج روزانہ جو میرا رات کو قرآن پڑھنے کا معمول ہے، اس سے زیادہ ہی میں نے قرآن پڑھ لیا، اس وجہ سے زبان پر ذرا اثر ہوا، اس کا تھک جاتی ہے زبان، جسے بہت چلنے کی وجہ سے پاؤں تھک جاتے ہیں. تو کہا کہ کچھ زیادہ ہی میں نے قرآن پڑھ لیا. تو کہا کتنا پڑھا آپ نے؟ کتنا پڑھا؟ کتنا پڑھا؟ روزانہ سے کچھ زیادہ پڑھ لیا. کتنا پڑھا آپ نے؟ تو کہا کہ 2.5 قرآن، 2.5 روزانہ سے کچھ زیادہ پڑھ لیا. ہے کتنے سپارے؟ 75 سپارے، 75 سپارے. عبادات، معاملات، معاملات میں ایک رتی برابر آگے پیچھے نہیں ہوتے، رتی برابر آگے پیچھے نہیں ہوتے معاملات، رتی برابر نہیں معاملات، سب کے ساتھ معاملات کلیئر، کسی کا ہم پر کوئی حق نہ رہے، ذرہ برابر کہیں شک ہو گیا تو خیرات کر دیا پیسہ، معاملات. آج کل ہمارے ان اسلاف اور ان نفوس قدسیہ کی زندگیوں کو پڑھتے نہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. ہم نے اسلام کو عبادت میں منحصر سمجھ رکھا ہے، نماز، روزہ، زکات، حج، تلاوت، بس. معاملات، معاملات، کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا حق ہم سے ضائع نہ ہو، قیامت کے دن ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ رہے، اس طرح زندگی گزاری جائے. معاملات، معاملات، معاشرت، معاشرت، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، معاملات بھی درست، معاشرت بھی ان کی درست، معاشرت. اور حسن اخلاق، حسن، دل میں صبر، دل میں شکر، دل میں محبت، دل میں اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا، اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ پہ توکل کرنا، یہ جو اونچے اونچے اوصاف، پورا دن ان کی زندگیوں میں ہوتا تھا، پورا دن ان کی زندگیوں میں ہوتا تھا، پورا دن. اور اللہ راضی رہے، تو اللہ راضی رہے، غور سے سننا، اللہ راضی رہے اس کے لیے تو ہر غلط کام سے بچنا پڑے گا، فرائض کا اہتمام کرنا پڑے گا، واجبات کا اہتمام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان دو میں سے کسی چیز کو چھوڑ گئے تو اللہ راضی نہیں رہے گا. حرام سے بچنا پڑے گا، مکروہ تحریمی سے بچنا پڑے گا، اللہ راضی رہے. اور اللہ بہت خوش ہو جائے، صرف راضی نہیں رہے، بہت خوش ہو جائے، راضی رہے، بہت خوش ہو جائے، اس کے لیے سنن، مستحبات.

0: نوافل مکروحات تنزیہیہ سے بچنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اندھیرے میں کسی عورت کے گھر میں گھس رہے ہیں جو تنہا رہا کرتی تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اجنبی عورت کے گھر میں رات کے اندھیرے میں عشاء کے بہت دیر بعد داخل ہو رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے, کیا ماجرا ہے؟ تو یہ حضرات جو ہیں اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتے تھے کہ انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو تو میں ذرا معلوم تو کروں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. کیا ہے, کیا بات ہے؟ تو دن کو گئے دروازہ کھٹکھٹایا, دن کو گئے دروازہ کھٹکھٹایا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اندر دروازے کے پیچھے ایک عورت تھی, اندر سے وہ بولی, پردہ تھا, دروازہ تو کیا پردہ, رات کو تمہارے پاس کون آئے تھے, رات کو تمہارے پاس کون آئے تھے؟ تو کہنے لگی کہ بھائی پتہ نہیں کون ہے, لیکن یہ تو کئی مہینوں سے روزانہ آتے ہیں. اچھا, کئی مہینوں سے روزانہ آتے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپاہج اور ڈسیبلڈ عورت ہوں, اپاہج اور ڈسیبلڈ عورت ہوں, اور میرے گھریلو کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو یہ روزانہ رات کو اندھیرے میں آ کر کے میرے گھریلو کام کاج کر کے جایا کرتا ہے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے, ان کو بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ طلحہ تجھ پر طوف ہو, طوف, یہ طلحہ تجھ پر طوف ہو, تو عمر کے عیوب کو ڈھونڈ رہا ہے اور عمر تو اللہ کی رضا کو ڈھونڈ رہا ہے, عمر اللہ کی رضا کی تلاش پہ, عمر تو اللہ کی خوشی کی تلاش میں, اور تو عمر کے عیوب کو ڈھونڈ رہا ہے, شرم آنی چاہیے تجھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا, خلیفہ بنایا گیا, تو کچھ عورتیں کہنے لگی کہ اب تو خلیفہ بن گئے, کل تک تو ابو بکر تھے اب خلیفہ بن گئے. تو میرے بھائیو, جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے اس وقت تک ابو بکر کی کچھ حیثیت کم تھی, بہت اونچی حیثیت تھی, بہت اونچی حیثیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا حضرت ابو بکر کے سامنے, ادب احترام, حضرت صدیق اکبر کا اتنا اونچا مقام تھا. لیکن خلیفہ ہو گئے, پہلے تو امتی تھے لیکن اس وقت بھی بہت اونچا مقام. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, تو ایسے گزر رہے تھے ایک جگہ سے, تو وہاں کچھ بیوہ عورتیں تھیں, بیوہ عورتیں جن کے مرد نہیں تھے, تو انہوں نے ابو بکر پہ نظر پڑی تو کہنے لگی کہ اب تو ابو بکر خلیفہ ہو گئے ہیں, اس لیے ہماری بکریوں کو دوہنے کے لیے کون آیا کرے گا. پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ خادم خاص تھے, اس وقت مجبور عورتوں کی بکریوں کو دوہا کرتے تھے, جا کر خدمت کیا کرتے تھے وقت پر جا کر. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ابو بکر آیا کرتا تھا, اب بھی ابو بکر آیا کرے گا, اب بھی ابو بکر آئے گا. خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی بکریوں کو دوہتے تھے, دودھ دوہتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں, کتنے بڑے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور چراغ گل ہونے لگا, چراغ اس میں تیل کم ہو جاتا ہے تو چراغ گل ہونے لگتا ہے, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہے وہ فلیمز وغیرہ سے. تو ایسے ادھر ادھر دیکھا کہ بھئی یہ تو وہ وہاں ایک مہمان بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے اجازت دے دیجیے, عمر ابن عبدالعزیز مجھے اجازت دیجیے. کہا کہ نا, مہمان سے خدمت لینا مروت کے خلاف ہے, مروت کے خلاف ہے. آپ مجھ سے چھوٹے ہوں گے, اپنے آپ کو چھوٹے سمجھ رہے ہوں گے, لیکن اس وقت آپ میرے گھر میں آئے ہیں, تو میرے گھر میں آپ مہمان ہیں اور میں میزبان ہوں, مہمان سے خدمت لینا یہ اخلاق کے خلاف ہے, مروت کے خلاف ہے. تو کہا کہ پھر میں غلام کو جگاؤں, غلام کو جگاؤں, نوکر کو جگاؤں؟ کہا کہ نہیں, اس کی نیند میں خلل واقع ہوگا. ہے یہ ضرب ہے ہمارے اندر, یہ ضرب ہے. محنت کی انہوں نے اپنے دل پر, اور دل کو ایسا بنایا, دل میں اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق, اللہ کی معرفت اس طرح رچ بس گئی کہ ان کا ہر کام ایسا ہی ہوتا تھا جس سے اللہ بہت خوش ہو جاتا تھا, بہت خوش ہو جاتا تھا, بہت خوش ہو جاتا تھا. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اپنے وقت کے خلیفہ, بہت اونچے خاندان کے فرد اور پھر نیکی میں بھی بہت اعلیٰ, نیکی میں بھی بہت اعلیٰ. عدل و انصاف اتنا, عدل و انصاف اتنا, عدل و انصاف اتنا کہ دیہات کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے. جب انتقال ہوا, ابھی پتہ نہیں یہ شہر میں انتقال ہو رہا ہے اور دیہات میں جنگلوں میں چرواہے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے. کہا کیسے پتا چلا تم کو؟ تو کہا کہ جب سے وہ خلیفہ بنے ہیں کسی بھیڑیا نے کسی بکری پر حملہ نہیں کیا ہے. اتنا عدل و انصاف کہ جانور بھی ظلم نہیں کرتے تھے. تو کہا ایسا لگ رہا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے, وہ برکت عدل و انصاف والی اٹھ گئی تو جانوروں نے بھی حملہ شروع کر دیا ہے. بڑے بڑے اکابر نے یہ کہا کہ اگر ایک پلڑے کے اندر پوری دنیا کا انصاف رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر عمر بن عبد العزیز کا انصاف رکھ دیا جائے تو عمر بن عبد العزیز کے انصاف کا کوئی مقابلہ نہیں. خادم کو کہا کہ جاؤ خرید کر کے میرے لیے کپڑا لے آؤ, پرانے کپڑے پھٹ گئے ہیں. وہ خادم گیا اور جا کر کے بہت سستا کپڑا لے کر کے آیا, بہت سستا. تو کتنے میں لے آیا؟ کہا اتنے میں, بہت سستا. یعنی یوں سمجھو کہ دس دس پاؤنڈ کا اگر جبا ملتا ہے تو وہ دو پاؤنڈ کا لے آئے, بہت سستا, سستے والا. کہا جانتا تھا. تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے سستا تم کو نہیں ملا, اس سے سستا تم کو نہیں ملا. تو خادم جو ہے وہ مسکرانے لگا دیکھ کر. تو کہا مسکراہٹ کس بات پر؟ تو کہا امیر المومنین ہم نے تمہارا وہ دور بھی دیکھا ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے گورنر تھے اور اس وقت آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے جبا لے کر کے آؤ. میں جبا لینے کے لیے نکلا تو اس وقت کے آپ کے مزاج سے میں واقف تھا, تو میں ہر دکان میں گیا اور پورے مدینے میں سب سے قیمتی جو جبا تھا وہ میں لے کر کے آیا اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ نے کہا کہ کتنے کا لائے؟ میں نے کہا کہ اتنے سو کا. تو آپ نے کہا کہ اس سے مہنگا تم کو نہیں ملا؟ اس وقت آپ کا یہ حال تھا اور امیر المومنین بننے کے بعد یہ حال. ایسا زہد زندگی میں آ گیا تھا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا, ایسا زہد آ گیا تھا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں کہ عید کے دن اپنی بیٹیوں کو پہنانے کے لیے, کپڑے پہنانے کے لیے, خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو کیسا دل ہوگا, کیسا دل ہوگا, کیسا دل ہوگا. کہا گئے مہمان سے کام لینا ادب کے خلاف ہے, مروت کے خلاف ہے, غیرت کے خلاف ہے, اخلاق کے خلاف ہے. اور غلام اور یا نوکر کو سے کام لینے کے لیے ابھی رات کو اٹھانا نوکر ہے لیکن انسان ہے, مناسب نہیں ہے. تو پھر کیا کرو گے؟ خود اٹھے امیر المومنین, خود اٹھے اور چراغ میں تیل ڈالا. یہ گندا کام ہوتا ہے, ہاتھ واتھ سب خراب ہو جاتے ہیں, دھونے پڑتے ہیں. اور پھر وہ چراغ کو لا کر کے درست کر کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں رکھ دیا اور وہ جو مہمان تھے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ جانے سے پہلے بھی عمر ابن عبد العزیز تھا اور یہ کام کرنے کے بعد کوئی فرق نہیں آیا, اب بھی عمر ابن عبد العزیز ہوں. جانے سے پہلے بھی عبد العزیز کا بیٹا عمر تھا اور کام کرنے کے بعد بھی عبد العزیز کا بیٹا عمر ہے. یہ میرے بھائیو دل جو ہے نا, دل دل ہمارے اچھے ہو جائے. دل عبداللہ الخیات رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو درزی تھے الخیات, درزی کا کام کرتے تھے. رزق حلال کے لیے کام کرنا یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مومن اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ روزی نہیں کھاتا. سب سے زیادہ پاکیزہ روزی اپنی محنت کی روزی میں, اپنی محنت کی کمائی ہے. کام کرو میرے بھائیو, کام کرو, محنت کر کے روزی کماؤ اور کھاؤ حلال طریقے سے. محنت کر کے کماؤ, محنت کر کے کماؤ. جھوٹ بول کر بینیفٹ لینا یہ تو بالکل حرام, ناجائز. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, حکومت کو دھوکہ دینا, جس کسی کو بھی دھوکہ دینا. محنت کرو, محنت کر کے کماؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے, اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے. تو خیاط تھے وہ, درزی تھے, दर्जी। एक शख्स कपड़े सिलवाने के लिए आया करता था, तो कहा शेख हयात ने अपने साथी से जो साथ में पार्टनर था या काम करता था, देखो मैं जरा बाहर जा रहा हूं, वो फुना आदमी जो हमसे कपड़े बनवाता है वो आज लेने के लिए आने वाला है, तो तुम उसको कपड़ा दे देना और इतने पैसे ले लेना। जब वो आए कहा कि भाई कपड़े दे दिए, कहा कि हाँ दे दिए, पैसे ले लिए, कहा कि नहीं पैसे तो नहीं लिए, क्यों, कहा कि पैसे जब मैंने लिए और मैंने जब परखना चाहा पैसे को तो देखा कि खोटे पैसे हैं, खोटे पैसे हैं, इसलिए मैंने उसका कहीं ले जाए यहां से और सही पैसे लिया। उस जमाने में कोइंस होती थी, तो कोइंस को परखने वाले भी खास माहिर होते थे, मार्केट में होते थे, वो परखा करते थे, सर्राफ और नक्काद उनको कहते थे। तो मैंने उसे भेज दिया, तो बहुत अफसोस किया अब्दुल्ला अल खयात ने, बहुत अफसोस किया, और ये कहा कि जब से मैंने ये दुकान खोली है ये मुझे से कपड़े सिलवाता है और खोटे पैसे ही ले जाता है, तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो खोटा पैसा था तो मना ही करता। कहा कि मैं हमेशा ये सोचा करता हूं कि अगर मैं इसको वापस करूंगा तो इस खोटे पैसे से ये किसी और को धोखा देगा, तो कोई और धोखे में पड़े उससे अच्छा ये है कि मैं ही धोखे में पड़ जाऊं। लाइए मैं नहादुकुम, तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज ना पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई खोटा पैसा दे जाए, तो अगर इसे वापस करूंगा तो ये तो होशियार आदमी है, खोटे पैसे किसी और को देगा तो अच्छा है कि मैं ही खोटा पैसा ले। अल्लाह ताला शान हो मुझे आपको अमल की तौफीक दे। बस मेरे भाइयों, ऐसी जिंदगी बनाने की अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप लोगों दोस्तों को भी तौफीक दे। ये जो तकरीर होती है, वाज होता है, नसीहतें होती हैं, इन सब का मकसद यही होता है कि हम यहां से जज्बा लेकर जाए कि ये लोग भी हमारी तरह इंसान थे, अगर मेहनत करके वो ऐसे बन सकते थे, हम तो नहीं बन सकते। एक दूसरे बुजुर्ग का किस्सा मैंने पहले भी शायद सुनाया है कि एक दिन रात के अंधेरे में एक बड़े बुजुर्ग थे, इमाम थे अपने इलाके के और बड़े आलिम थे, उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो देखा कि रात के अंधेरे में एक मुतहज्जिबा और मुतनक्किबा औरत खड़ी है, आकर कहने लगी कि मैं एक बड़ी परेशानी में मुबतला हो गई हूं, आप जो है इस परेशानी से मुझे निकालिए, इसलिए कि आपके अलावा इस परेशानी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। बेटी बताओ क्या बात है तुम्हारी? तो कहा कि एक शख्स ने अपने आप को मेरे ऊपर मजबूर कर दिया और उसने जिना बिल जबर कर लिया, मुझे रेप किया, और मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि उसे डिक्लेयर करूं। पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है, पूरी दुनिया में, कि जब किसी औरत के साथ रेप होता है तो विक्टिम बिचारी वो हो जाती है, उसको बुरी नजर से देखा जाने लगता है, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकती और अब सब्र के साथ खामोशी से जिंदगी गुजार लेती, लेकिन मेरा मसला ये हो गया है कि मैं हामिला हो गई हूं, और पुराना जमाना, हमल को गिराए कहां, अब बच्चा पैदा होगा तो उसका तो कुछ भी नहीं जाएगा, उंगलियां मेरी तरफ उठेगी कि बच्चा कहां से आया, तो बेटा मैं किस तरह तुम्हारी खिदमत कर सकता हूं? आप हमारी खिदमत इस तरह कर सकते हैं कि आप ये कहिए कि हमारा आपसे निकाह हो गया है। आसान काम था किसी इज्जतदार आदमी के लिए, हमारा इनसे निकाह हो, कहां निकाह हुआ था, कैसे निकाह हुआ, हो सकता है कि इनकी इज्जत भी पामाल हो जाती। आप इस इलाके के बहुत बड़े हैं, आपकी बात लोग मान लेंगे, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी इज्जत में हमारी इज्जत है, हम होते तो क्या करते। उनके दिल में ये फिक्र पैदा हो गई कि इस बिचारी का क्या होगा अगर मैंने यहां से धक्के दे दिए, क्या होगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, अपने घर वालों को तुम कह दो कि तुम्हारा हमारा निकाह हो गया है, आगे हम संभाल लेंगे। तुम्हारा हमारा निकाह हो गया है। बस वो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया दोस्तों से कि एक बात है, राज की बात है, कुछ हालात ऐसे पेश आए थे जिसके नतीजे में हमारा फना जगह पर फना एड्रेस पर एक औरत रहती है उसका और हमारा निकाह हो गया है, और आजकल जो है कुछ थोड़ी दूरी हमारी हो गई है, सेपरेशन चल रहा है इस वक्त, वो अपने घर है हम अपने घर में है, बच्चा पैदा हुआ उसके घर है भाई, अजनबी औरत है तो आए जाए कैसे, तो सेपरेशन का बहाना बनाया, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो यहां भी खबर आई, यहां खबर आई तो इन्होंने मिठाइयां तकसीम की, बच्चा तो इनका था नहीं, शादी भी नहीं, मिठाइयां तकसीम की, और मिठाइयां तकसीम करने के बाद अकीका भी किया बच्चे का, ताकि किसी को शुभा न हो कि वाकई ये इनकी बेगम है। और फिर अपने एक दोस्त को बुलाया और दोस्त को बुला करके कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि फुना जगह पर हमारी एक बेगम रहती है और उसके यहां बच्चा भी हुआ है, तो अब जो है वो अपने बच्चे में मशगूल हो गई है, तो हर महीने तुम उन दोनों का खर्चा मेरे पास से लेकर के दे दिया करो, ताकि लोगों को पता चले कि भाई खर्चा भी भेज रहे हैं, ये खर्चा भेजते रहे दोनों के लिए, मियां बीवी के लिए खर्चा भेजते रहे। अल्लाह का करना ये हुआ कि दो साल तीन साल के बाद वो बच्चा इंतकाल कर गया, तो औरत को भी निजात मिल गई, इनको भी निजात मिल गई। अब तो आसान मसला था, ये कहना था कि मैंने तलाक दे दी, चंद हफ्तों के बाद ये कहना था कि तलाक दे दी, बहरहाल बच्चे को दफन कर दिया गया, हजरत तशरीफ ले गए बहुत एहतिमाम के साथ, लोगों ने ताजियत भी आकर के बहुत की कि बेटे का इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन किसी के सामने इन्होंने इसका इजहार नहीं किया। कुछ महीने गुजरने के बाद फिर रात को इसी तरह बिल्कुल अंधेरे में किसी ने दरवाजा खटखटाया, खोला तो वही औरत खड़ी है। उसने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई, मर्दों में भी दीन था औरतों में भी दीन था, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूं, और आपने दुनिया को ये दिखलाने के लिए कि हमारा तुम्हारा निकाह हुआ है, हर महीने पैसे भेजे हैं, तो पैसे तो मेरे तो थे नहीं, मैं आपकी बीवी नहीं, वो मेरा बच्चा आपका बच्चा नहीं, इसलिए कि पैसे को मैं सब महफूज करती रही हूं, और ये अमानत वापस करने के लिए आई है, शुक्रिया अदा करने और अमानत वापस करने के लिए आई। मेरे भाइयों मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं मेरे भाइयों, ऐसे होते हैं। जब मुसलमानों का दिल ऐसा हो जाता है फिर उस दिल से निकलने वाली दुआ सीधी अर्श तक पहुंच जाती है, जब मुसलमानों के दिल ऐसे हो जाते हैं तो जुबान से जो कहते हैं अल्लाह ताला उसे पूरा करते हैं, जब मुसलमानों के दिल ऐसे पाकीजा और आली हो जाते हैं और आला दर्जे के अखलाक वाले हो जाते हैं, तो फिर उनकी जुबान से सुबहान अल्लाह निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, अल्लाह अकबर निकलता है, वो असर करता है। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर, तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर, जिस जरब से दिल हिल जाते थे वो जरब लगाना भूल गए, लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारा जमाना था कि घोड़े जो है सिर्फ जमीन पर नहीं चलते थे, समंदर में भी चलते थे, समंदर में घोड़े समंदर में चलते थे, और समंदर में इस तरह चलते थे कि घोड़े के जो कदम होते थे उन पर भी पानी नहीं लगता था, पानी के कतरे नहीं लगते थे, बिल्कुल सख्त हो जाता था समंदर। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और लगाता था तू जब नारा तू अल्लाहु अकबर कहता था तो खैबर का दरवाजा खुल जाता था, लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। पर अब हमारी हालत क्या हो गई, दिल पर हमने मेहनत नहीं की, हमारी नमाजें रस्मी हो गई, जिक्र रस्मी हो गया, तिलावत रस्मी हो गई, हमारी तबलीग रस्मी हो गई, हमारा तज़किया रस्मी हो गया, हमारा पढ़ना पढ़ाना रस्मी हो गया, सब रस्मी हो गया इल्ला माशाअल्लाह। बाज बरगुजीदा बंदे हर दौर में रहेंगे, आज भी हैं, बहुत हाल हाल बहुत कम रस्मी हो गया। तब हमारी हालत क्या हुई, दिल ही बिल्कुल वीरान, हमारा दिल खाली, دل میں اللہ کی محبت نہیں, دل میں اللہ کی معرفت نہیں, دل فضائل سے آراستہ نہیں, دل گندے گناہوں کی وجہ سے, تو ہماری حالت کیا ہو گئی؟ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنو باقی نہیں ہے, صفے کج, دل پریشان, سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے, مسلمانوں میں خون باقی نہیں, اب ہمت کریج باقی نہیں, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنو, ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت کے مر مٹے, اپنا سب کچھ قربان کر ڈالے ایک دوسرے کے لیے, دوسروں کو کھلائے خود بھوکا رہے, دوسروں کو پلائے خود پیاسا رہے, دوسروں کو پہنائے خود ننگا رہے, دوسروں کو اڑائے خود سردی میں سوئے, ختم جذبہ, ختم جذبہ, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنو باقی نہیں ہے, صفے کج, صفے کج, صفے ہماری ٹیڑھی ہو گئی, ہر شخص ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے, ہر شخص ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے, میرے بھائی ملتے ہیں, گلے لگتے ہیں, بوسا بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو, آپس میں ملنے کے آپس کے آپس میں ملتے ہوئے جو ظاہری اس وقت محبت کے اظہار کی چیزیں ہیں وہ پرانے زمانے میں نہیں تھی, پرانے زمانے میں ایک دوسرے کو ملتے تھے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیم چو, ہارا جے, مسافہ بھی نہیں کرتے تھے, کہاں مسافہ تھا, نوساری میں, بٹوال میں کہاں مسافہ تھا, بوریا میں کہاں مسافہ تھا, اور آج جہاں دیکھو مسافہ, جہاں دیکھو معانقہ, میں اس کی سنیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں, ایک دوسرے کو بوسا دیتے ہیں, ایک دوسرے سے ہنستے مسکراتے ہیں, مس ایک دوسرے کو مس کرنے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل سب کے ایک دوسرے سے الگ, ایک دوسرے سے الگ, ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر دکھ ہوتا ہے, ایک دوسرے کی اچھائی دیکھ کر دکھ ہوتا ہے, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنو باقی نہیں ہے, صفے کج, صفے ٹیڑھی, صفے متحد, یونٹی نہیں, صفے کج, یونٹی نہیں, ہر ہر ایک اپنے رستے پہ چل رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ پرانے زمانے میں اتحاد اس لیے تھا کہ سب کا مقصد ایک تھا کہ امت کامیاب ہو اور دین کامیاب ہو, اور اس وقت سب کا مقصد الگ ہو گیا, دین کا کام کرنے والوں کا بھی مقصد الگ ہو گیا, میری کامیابی ہو جائے, میں سب سے بڑا ہو جاؤں, میری جماعت بڑی ہو جائے, میری جماعت بڑی, میرا مدرسہ بڑا, میری مسجد بڑی, میری تنظیم بڑی, میرا موومنٹ بڑا, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنو باقی نہیں ہے, صفے کج, اور جب ٹیڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف تو دل پریشان, دل ہر وقت پریشان, دل ہر وقت پریشان کہ اس کی پڑتی کب آئے, اس کی پڑتی کب آئے, اس کی پڑتی کب آئے, اور جب دل پریشان رہے گا تو ذکر کریں گے تو دھیان نہیں ہوگا, رکو کریں گے دھیان نہیں ہوگا, سجدہ کریں گے تو دھیان نہیں ہوگا, دل پریشان, سجدہ بے ذوق, سجدہ بے ذوق, سجدہ ہے, رکو ہے, تلاوت ہے, لیکن اس میں کچھ جان نہیں, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنو باقی نہیں ہے, صفے کج, دل پریشان, سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے, اس لیے میرے بھائیو یہ جذبہ لے کر یہاں سے مجھے اور آپ کو اٹھنا چاہیے, موت جو ہے موت بالکل قریب ہے, موت بالکل قریب ہے, یہ گزشتہ اتوار کو ہمارے بالکل جوان بھانجے کا انتقال ہو گیا, سوموار کو ہم جوان بھانجے کو دفن کر کے آئے, جوان بھانجا 44 سال, 44 سال, 44 ایئرز کا, بالکل ہیلتھی, صحت مند, تندرست, گزشتہ سال 2017 میں اکتوبر تک کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اس کو کوئی بیماری ہوگی, اس کو کوئی بیماری ہوگی, اس کے جی پی کو یہ پتا نہیں کہ عمر فاروق دھوراد کون ہے, جی پی کو معلوم نہیں کہ عمر فاروق دھوراد کون ہے, بیمار ہوا ہو تو جی پی کو معلوم ہو, جی پی کو معلوم نہیں ہے, اس کے ڈاکٹر کو معلوم نہیں کہ عمر فاروق دھوراد کون ہے, اتنا تندرست ہمارا بھتیجا بھانجا, اتنا صحت مند, لیکن اکتوبر میں بیمار ہو گیا, بیمار ہو گیا اور کینسر کی بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور پھر دوبارہ اچھا ہوا اور لگ رہا تھا کہ بہت اچھا ہو رہا ہے, اور ابھی بھی جو ہے ڈاکٹروں کو تھوڑی تشویش تھی, لیکن اس میں بھی ایسا تھا کہ ابھی اتنا جلدی نہیں جائے گا, یعنی اگر ہم نے منڈے کو فیصلہ کر لیا کہ اب یہ اس کا آخری ٹائم ہے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو اس کے بعد بھی اس کو افیو ویکس ملیں گے ان کے حساب سے, سنڈے منڈے کو فیصلہ ہونے والا تھا سارے حالات دیکھ کر, لیکن اللہ نے اسے سنڈے ہی بلا لیا, اتوار کو اچانک انتقال ہو گیا, اچانک, بالکل غیر متوقع طور پر, یہ اللہ ہمیں روزانہ دکھاتے ہیں میرے بھائیوں کہ موت جو ہے موت وہ جوان اور بوڑھے کے درمیان تمیز نہیں کرتی, सेहतमंद और बीमार के दरमियान तमीज नहीं करती, बच्चे और बूढ़े के दरमियान तमीज नहीं करती, मर्द औरत के दरमियान तमीज नहीं करती, नेक और बद के दरमियान तमीज नहीं करती, आलिम और जाहिल के दरमियान तमीज नहीं करती, बल्कि उम्मती और नबी के दरमियान तमीज नहीं करती। इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग भी मरेंगे और आपको भी मरना है, आपको भी मरना है। وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, آپ سے پہلے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے ہم نے کسی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا ہے, دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے, آپ بھی جائیں گے, فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, آپ کو بھی مرنا ہے, ان کو بھی مرنا ہے, ایسی موتیں میرے بھائیو ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے, ایسی موتیں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ہمارے بھانجے کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور اس امید پر دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی آمین شامل حال رہے گی تو اللہ تعالی شانہ اس کے ساتھ بہت فضل کا معاملہ فرمائیں گے, اللہ تعالی شانہ ہمارے بھانجے کی مغفرت فرمائے, اور ہماری پھوپھی کا بھی اس سے دو تین دن پہلے ہی انتقال ہوا, جمعہ کا دن انہیں اللہ نے نصیب کیا, 85 سال کی انہوں نے عمر پائی, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے ہیں۔ دو خاندان میں دو موت ہو گئی قریب قریب مدت میں, جمعے کے دن ایک بیچاری چلی گئی ہماری پھوپھی, اور پھر سنیچر کا دن بیچ میں گزرا, اور اتوار کو ابھی تو ہم نے پھوپھی کو دفن نہیں کیا تھا کہ ہمارا بھانجا چلا گیا۔ اللہ جل جلالہ امن اور قادر مطلق ہے, خوشحال گھر کو غمی میں تبدیل کر سکتا ہے اور غم والے گھر کو خوشحال گھر میں تبدیل کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے, وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے, جب ان کی مشیت اور مرضی ہوتی ہے تو کنعان کے کنویں سے نکال کر یوسف کو عزیز مصر بنا دیتے ہیں, اور جب ان کی مشیت ہوتی ہے تو مصر کے تخت سے اٹھا کر فرعون کو سمندر میں غرق کر دیتے ہیں۔ قل اللهم مالك الملك, کتنا وزن ہے, کتنا وزن ہے اس آیت میں, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ آپ کہہ دیجئے اللهم, اے اللہ مالك الملك, اے سلطنت کے مالک, تو تیر ملک من تشا, تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, وہ تنزع الملک بھی من تشا, جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے, وہ تو عز من تشا, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, وہ تو ذل من تشا, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے, بیدک الخیر, خیر کی کا سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے, انک علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قدرت اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں اور بہت بڑی چٹان نکلی, صحابہ نے کہا کہ ہم سے تو توڑی نہیں جاتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, روحانی طاقت اور پھر جسمانی طاقت بھی اللہ نے بہت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر, سیرت پڑھو میرے بھائیو, سیرت ہے, نبی کی سیرت پڑھو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک رات ہم لوگ سوئے ہوئے تھے آرام سے, اور جب سوئے ہوئے تھے کہ اچانک مدینہ منورہ کے کنارے سے کچھ آواز آئی, ایسی آواز آئی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی لشکر نے حملہ کر دیا ہے, کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ لقد فزع اہل المدینہ, اہل مدینہ گھبراہٹ کے شکار ہو گئے, اور جلدی جلدی ہم اٹھ کر کے کپڑے پہننے لگے اور ہتھیاروں سے اپنے آپ کو لیس کرنے لگے اور گھوڑے اور سواریوں کو ٹھیک کرنے لگے کہ جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے آ رہا ہے دشمن, کیا ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ ہم لوگ تو ابھی تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لا رہے ہیں, اور کس حالت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ گھوڑے پر تشریف فرما ہے جس کے اوپر زین بھی نہیں ہے, یعنی اتنے ماہر تھے, مضبوط تھے کہ سیڈل کا بھی انتظار نہیں کیا, جیسے ہی آواز سنی تو کود کر کے گھوڑے پر بیٹھ گئے, اور گلے کے اندر تلوار باندھی نہیں, گلے کے اندر تلوار لٹکا کر کے جلدی سے نکلے اپنے گھر سے۔ کیا بہادری ہے, نبی کی شان دیکھیے, دل کتنا محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ نبی نکلے گلے میں تلوار اور گھوڑے کے اوپر سوار, ڈھیلے ڈھالے اور ڈھیلے پوچھے نہیں تھے, اور جا کر کے فرمایا کہ میں پورا مدینہ منورہ کے بارڈر کا چکر لگا کر آیا ہوں, تم سب سو جاؤ, کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور حسن اتفاق کہ وہ گھوڑا ابو طلحہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو طلحہ کا, اور رات کے اندھیرے میں جب ایسی کوئی حالت پیش آتی ہے تو آدمی جلدی جلدی نکل کر کے سوار ہو کر کے چلا جاتا ہے جو جانور سب سے سامنے ہوتا ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا وہ گھوڑا ہے جو سب سے آہستہ چلنے والا تھا, سب سے آہستہ چلنے والا گھوڑا, لیکن جیسے ہی آپ اس پر بیٹھ گئے یہ معجزہ ہوا کہ وہ تیز ہو گیا, تیز رفتار. ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر بیٹھنے کے بعد مدینہ منورہ کا کوئی گھوڑا ہمارے اس گھوڑے سے مقابلہ نہیں کر پایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. وہ چٹان بیچ میں اور ہاتھ میں کدال لی اور کدال لے کر کے زور سے ایک مرتبہ مارا. ایک مرتبہ مارا تو یوں کر کے روشنی نظر آئی, روشنی نمودار ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روشنی نظر آئی اس میں مجھے یمن کے محلات نظر آئے. دوسری مرتبہ پھر آپ نے جو کودال مارا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے قیصر کے محلات نظر آئے. اور پھر دو تیسری مرتبہ یوں کر کے کودال مارا اور وہ جو ہے بالکل آٹے جیسا ہو گئی وہ چٹان. آپ نے فرمایا کہ مجھے کسرا کے محلات نظر آئے. تو منافقین تھے, وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اپنی جان کو بچانے کے لیے کھندک کھود رہے ہیں اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور خواب تو میاں کے دیکھو بڑے بڑے, خواب تو دیکھو بڑے بڑے کہ یمن کے محلات ہمارے قبضے میں آئیں گے اور قیصر کے محلات ہمارے قبضے میں آئیں گے اور کسرا کے محلات ہمارے قبضے میں آئیں گے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے یہ آیات اتاری, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں ہے, رات کو دن میں داخل کرتا ہے, رات کو دن میں ہے. ابھی جب دن لمبا ہوتا ہے لمبا تو رات دن میں داخل ہو کر کے دن کو لے لیتی ہے, اور ابھی جو ہے یہ دن جو ہے وہ چھوٹا ہے تو اب دن رات میں داخل ہو رہا ہے, تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہ تخرج الحی من المیت وہ تخرج المیت من الحی, تو مردے زندے کو مردے سے نکالتا ہے مردے کو زندے سے نکالتا ہے, وہ ترزق من تشاء بغیر حساب, اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کی تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے, اس میں جو نکتہ ہے اس میں جانے کا وقت نہیں ہے. عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق جب چاہتا ہے اپنے حضرت اسرائیل کو بھیجتا ہے اور وہ لے کر کے چلا جاتا ہے, اسرائیل کو بھیجتا ہے لے کر چلا جاتا ہے, اسرائیل کو بھیجتا ہے لے کر چلا جاتا ہے. اغتنم فی الفراغ فضل رکوع عسى ان یکون موتک بغتۃ. امام حاکم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نقل کیے ہیں کہ جب تجھے فارغ وقت ملے تو کچھ زیادہ کام کر لیا کر اپنی آخرت کے لیے. کیوں؟ عسى ان یکون موتک بغتۃ, شاید تیری موت اچانک آ جائے. کم صحیح رأیت من غیر سقم, میں نے کتنے تندرست لوگوں کو دیکھا جن کو بیماری کچھ نہیں تھی, ذہبت نفسہ الصحیحۃ فلتتن, لیکن بیچارے رات کو سوئے تو صبح اٹھ ہی نہیں سکے. وہ بیچارے گئے فیکٹری میں واپس آ ہی نہیں سکے, سفر پر گئے واپس آ ہی نہیں سکے, اچانک انتقال ہو گیا. اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, یہ جذبہ لے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ اللہ ہر وقت راضی رہے, اللہ ہر وقت راضی رہے, اللہ ہر وقت راضی رہے, ہماری زندگی کی ہر گھڑی میں بھی راضی رہے اور موت کے وقت بھی راضی رہے. موت کے وقت اتنا راضی ہو اللہ, اتنا راضی ہو اللہ, اتنا راضی ہو کہ اسے بھی شوق ہو ہمیں ملنے کا اور ہمیں بھی اس کو ملنے کا شوق ہو, ہمیں بھی اس کو ملنے کا شوق ہو. روح ہماری اس حال میں نکلے کہ تڑپ رہی ہو اللہ سے ملنے کے لیے, تڑپ رہی ہو اللہ سے ملنے کے لیے, تڑپ رہی ہو اللہ سے ملنے کے لیے, اللہ سے ملاقات کے لیے. اور جب اللہ سے ملاقات ہو تو ہم بھی مسکرا رہے ہوں, اللہ بھی مسکرا رہے ہو. جو ہو دیدار تیرا روز محشر, جو ہو دیدار تیرا روز محشر, تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے, اور دل بدل دے اللہ, تو دل بدل دے. اللہ سے بھی کہو گے اللہ دل بدل دے, اور خود بھی دل بدلنے کے لیے جو اسباب اللہ نے مہیا کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کر کے دل بدلنے کی کوشش کرو. بزرگوں کی, علماء کی, مشائخ کی مجلسوں کو مضبوطی سے تھامو, اپنے مشائخ کے پاس بطور خاص جاؤ, ان کی نصیحتوں کو سنو, اور جو کہا جائے اور جو سنا جائے اس پر عمل کی کوشش کرو تاکہ یہ دل بنے. اور جب دل بنے گا میرے بھائیو تو پھر ہر وقت یہ جذبہ رہے گا اللہ راضی رہے, اللہ راضی رہے, اللہ راضی رہے. میرے اس عمل سے میرا دنیاوی فائدہ تو ہو جائے گا لیکن الٹا کروں گا تو آخرت بن جائے گی. چلو آخرت بنا دو, कोई बात नहीं, मेरे इस अमल से दुनिया का फायदा हो जाएगा इस अमल से, लेकिन अगर इसके खिलाफ करूंगा तो आखिरत बनेगी। तो आखिरत हर वक्त, आखिरत हर वक्त, आखिरत हर वक्त, आखिरत। वो जीते थे आखिरत के लिए, वो सोते थे आखिरत के लिए, वो चलते थे आखिरत के लिए, मरते थे आखिरत के लिए, कुछ भी करते थे आखिरत के लिए। इसीलिए जब शहादत नसीब होती थी उनको तो वो समझ जाते थे कि शहादत नसीब हुई है, और शहादत का मतलब ये कि अल्लाह बहुत राजी। तो वो बोलते थे कि फुज तो रब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम मैं मरा नहीं, मैं कामयाब हो गया। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। हमारी फूफी, हमारे भांजे और हमारे अहमद भाई की बहन का इंतकाल हो गया है, अहमद भाई वोरा की, वो और बाकी जितने लोगों का इस पूरे हफ्ते में या अब तक में जितने मुसलमानों का पूरी दुनिया में इंतकाल हुआ है, मेरे रिश्तेदार, आप सबके रिश्तेदार, हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह आपके खजाने में कोई कमी नहीं है। जितने लोग आपकी बारगाह में आए हैं उनमें से जो भी जिस गुनाह की वजह से, जिस गलती की वजह से आपकी पकड़ में है, आप सबको माफ कर दीजिए। हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह हमारे जितने मरहूमीन है, उम्मत के जितने मरहूमीन है, अब तक जितने लोग ईमान की सलामती के साथ आपकी बारगाह में आए हैं, ये अल्लाह आप माफ कर दीजिए, उनको बहुत ऊंचे दर्जे दीजिए, उनको खुशियां अता कीजिए, और ये अल्लाह उम्मत के जो अफराद जिंदा हैं उनको सच्ची पक्की तौबा की तौफीक दीजिए। ये अल्लाह मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आपके बंदे हैं, ऐसे असबाब पैदा कीजिए कि सबकी आखिरत बन जावे, सबको आखिरत में राहतें मिले, तरक्कियां मिले। और ये अल्लाह हमें इस्तिकामत के साथ दीन पर रखिए। और हमें आज जो हम ये इरादा कर रहे हैं, क्या आज से हमारा जज्बा ये होगा कि अल्लाह राजी रहे, हर हाल में अल्लाह राजी रहे, हर हाल में अल्लाह राजी रहे। ए अल्लाह आप हमारी मदद कीजिए, ए अल्लाह हमारा आप तज़किया कीजिए, अल्लाह हमें तकवा नसीब कीजिए, ए अल्लाह आप हमारी मदद कीजिए। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन।
1: For the benefit of you who've missed any of our quality programs aired during the day, a broadcast of these highlights would be played out every evening from 10 until the Fajr Salah. Radio Islam, still your favorite learning station, striving to bring you quality programming.